0: BFM so na yen kwa mala tadwam we na wotwi asem bi beto odwa ya na ye hu no so no mala tadwadifo se yaka me se nye hu bio twa amanfo otirim se bodie ya chese wo manfo obebo bodie apesi a kaja wadwa bodie odie sija so wo pe ne kokwa wo togu ho be na nsa enemienu na nkabre na wo chi a wache wo de beye akrakura wo de aye ni ofeso odi ye bia watumi de aye wo mo se nipa bi se bodie no se se ye ma no koto wo nya ma bodie no ankasa mfu ento ne bo mre no wo mo de niema nuro ahyehye hye bodie no wo mo de sha wo ye frane kato anite na bodie na bre wo mo se malata dwom malata dwom wamu di omu nyasa, se tiyefu wabeka yafie chwe mwokura, wamu ye nshishwe mufe jwa, wanyeme ye papa, wanyeme mwopa ya di nyeme, mala tejo mnu wahu, kuru nye so unsa brobe. E tu wamu si yebe ka bodi asem, ni yebe kase, ye di nilo she bodi ye, ni yebe bo mala tejo edia, omu diye, debi, e mani si nekura hawo jwa, wadi bodi yebe gu honu mo, wadi wanyema, bodi ye ninyo bre, siye na adi yedro na ashe, bodi ye suda wei, nansa nenu, enu ebe bre. Eh?
1: Semba kupe ameka acho Ghana funi nani se enye manaba enso se the food and drugs board fo eye ye ni ani nintin yebe se dwa ye nto nto ena akwefo sototo ene di edri na se ene ye ne ye o itikoko abba kasabri kwa koko kwa ebi ni mwapas jese koko ye nto everyone
2: tell me the ba omusu ege kase ni wani ebo anani tono se enko ye nto
0: Ekuro, ekuro, ekuro, etrinipa. Ye, ye, wani ye, ye,

0: ebusua ye bom modern se ye sabekan na na wiafe akente na wiafe machi o
1: na ye so akua
0: ehe se die dem mo ye da sese waje ye so anopai ye fra ho anye bone nurse ni Salome ya sabre wotwiri kukum na wotwi ni mpre ni so mpani fo de na kwogina kwoto anye ye oda so a etwiri mu ye nyane ntie se mpani fo press conference ahodo bi akoso ewo techiman efa ababa yi ho de na asie de na ekoso abusua no watimi ni watwetwe nkomo de na odi tudwa
1: yo meda se pa mini aba na ya chete fo yin anso em se na otwimi nu ni e na asemi esiye ama fo hwe ni musen ka ba na de ye nu aba Salome wa ba fie wo ne na abusua fo edwendwe omo na enso omo enya ne sa ene dize wo abusua fo no de a press conference no you know more di kia ye ne dada no eno ano mo aye nemo dia ewo mo amo aye bi o sisi ewo techima na obe kenya emu aye dia new patriotic party MPP techima scout communications directorate ye na omo ko ye ni ina ne se omo mra se bi gweni ya wono eni ye ura Martin Ajemesa Kosa edina no obeto asemi mu bi se anye bi ano wono so abariwe bebi a otie no awo ye ejuma na eye ne mpesua so ye ye brefi hospital ho edi se ono so se mra si bedwani na obaye bi tisa na wo abeka onye sa amanwesem na no obaye die ne so oye ni obi a owo ne mpesua so na ne ho aka ocho de na no tum na na so de na no tum nti no eno no ema ne party mpanimfo no a omo hwese communication semu no ekọ ho enzu ko tieti omo nsem na omo so di beto nsem twerfo anim na omo ko we a problem ko we hu ba bi e be fa wo ba no ko na dwuma mu na omo tieti nsem na omo beto dwa se omo de intimi nkasa se oba no wadi bone ana wo ni bone na enzu omo nim se omo emu de bone bi obi abedi no apart from se e be kasa e treasonable no akwanya ho se yema ne bill na se court kwadu mpo ya bono a ya toatoa so nti omo de echetwe omadwen se ebesi ene omo nsa enka omo nua ba no na se omo nya ma abayo ano bill nti omo nso de omo ano tumu e de adesrede eto aban nim se ombre mu se ekokoko wi a aban din ene se omai gana nso ena emu asetena ne eya yehu ya eti se de ya friend se quarter of silence and the yes and the aba oman no mu na ne titu kra ne se oba besia ya wo ye nurse ni na anadwo de suo mu na mema kentinka ekọ ya omo kofa anu de ne ekọ ya yambo obi amane ampo omo omo bi echere se sa mema intempara no ma katakata omo nim na no omo nim ba bi omo de ne kọ ntina adwen na kọ ebone embasa ede amasebe nke bi ababeto omutirimu abusuani tirimu omunhu se dia eno masiti eno no krantra omo nso se ewo mso omo ya amanyoswo de eya abusuani no omo ensa aka na so omo trase na ese de ye obi na enform mu abeto de bi no na eba be di omo so eno ena ma omo so de nsam tudwa na omo obi sase anye bi akwan omo befa so omo beye farm ameno ikosa omo ma obi ano na omo ojira so obi se ma ameno ye widi ni se wadi obi ewu ana ana oye kromfo se wawi obi ade na empo ni nyina mu no de wan ene nse se ye de fa embra kwan so na de omo ekọ ye de na se ye be wi ama ameno ya framfa embra kwan so eno no enkontwa no sabre de se okọ ba bi ama mi na ote ankasa na etemu ho no eya na anadwe ho aye din ya manfo jejina ho nipa mienu miensa nkomo mu di no etimi se efa ho ase e aseme die wo hu na ukona wo ye se ukwa ko bi se omo se ewu ebi asemtwe ni ni asema aba empesa bo yesere wo ye di ye di nkomo na se se o ma hwete hwete na so wa otimi kan se ukọ na no mu di nkomo na onye se wo se ntwe ni na obepa obi anu asemo a nkomo mu di ane se ase hu bi kura ewo omo so ewo ntemu wo ti ade chi ade ese bi anu amafo twetwe omo konko hwefi ho se ade bi a omo de na ba ana ho amu na eba hoko ho amu na eba hoko e ya omo so bi se bi se omo ho se se na obi pa ntemu wo sa se oba be yo mu bibia ombe da ehun se we firi bambofo ho mpo ana se we every bambofo ho ndie no ena ba be ye nkomodi a sabre e koso e wo techiman ne mpotemu a wote ye
0: nana wi afe yen hwe obe yi asem kakra chechiman yen hwe senior ositie because ye kan se eya da pa twa wo se ye die niu ni nyina etwa besi amanyose mu na ye beka se wo ono de o ye nurse ni o ye a che se emergency ward wo se ward ba akokora wo no any head yo wo ho no mu enti wo nya manyose mu. And then coming in, yeah, Mrashebe Jenny or Honi MPP for press conference or Moy, a year, you know. Why you'll be a won't be nim no, a watch him, I say, be a, or can man your cool way home. Why ya man your some kind of juma, why ya by juman who and I say, sign what ye ankasa, ewo.
1: You, a grabber, I say, a facade, ya, a grandim said, my dee, among your some etchy yachapa yipa. And the address of the NDC for a choir beco, MPP for a choir beco. Na ye ka oba we die me a me de me won se bi e san su firi kru a ye ben mu no en unhu no e wo bibie mu da enya asem we ya bakra na nka obi nim se o ani pesmesi no ni kunu ne asem smesi ana se bente na akwakwa basi amafo we mu yi e na ababe hu se aha o ni kunu die atije die ni mu so oya manyoni na enzo ono no wonya na manyesem kra wo manga na wote aburukire da kru pe bia na waba ase bia na odna na obetum bi na oko e di obi nim na yire e na obi nim se aba ye su kura pokunu aje na busuafo e ne hu enim no e di ase bi bai e na ama mpo woni a ofri ni kru mu a ye oje ma no omo atimi ehun ni se dia e bia bibi se ne techima no de no kwasam ne se ni ntamu a wote no kura no o se pe ti atade da

0: ni jaho won tumi pose sebo ne ma mfa ma ahun adie bia wo ye yan kaye japade na ye woni da so no wudi jaho no aba gana nti e ba sa ban yesu wo mo de mo mpese mo mra
1: asempa fm
0: ye beba be famo edima bo man gana mu ene wode empenyifa bebo ya mane se wo mu di nipa apema hankron aduosia 9964 ene bedru gana hase ya goma bebu ho akonta asoye shama na nsa so bebu ho akonta akire yen na enipa na ba ye no so ma ye tese so bebe ma lorry fe na chine bebu watna se na eno ye sika bi omo se go bi obedru ye bia no mo de ma ye na opanyi ba ko a wono no nre do kra nie go se bosra ba ne de ma wo ma sa no mo de mo ba gana no bot na ba ye ni suo abanye ni so no bone bro South Africa wo so wono ne ho ma se wo mo de play besi wod ma wo tembo ba gana Boswa no ne ho na kontra omunya no kontra ne South Africa wakofa na bagana bosha o se no so wan fa nya djuma yentie owura yi na sem no kan ye no goswa fo no kofa won ba ye no go yi na no yentie no mra
2: ne ne be ba ne me mandate ma fo we reassess this year second born so third for a second born or three fire the teachers three na me ku tire e me se we say them say see ya kan ma se ne we can I'm going to go to the house.